0: con Eva, Radio Voz.
1: Preparando seguro ese estuche nuevo con una libreta nueva, aunque ahora, bueno, va todo a través de las nuevas tecnologías, pero da igual, hay cosas que continúan siendo pues piezas fundamentales de nuestro día a día. Para Nelson Quinteiro seguramente pues habrá instrumentos que estén ahí, sean limpiños para arrancar otra tempada, un montón de apuntes y anotaciones que a lo largo de todo o curso terá que hacer. Nelson, vos días.
2: Hola, buen día, Eva. Qué alegría.
1: Buen día.
2: Qué alegría a chamada, que realmente se me traspapelou da xenda e de repente estaba aquí diante do ordenador editando a página web de Máis Cantos e de repente non veito un que isto. ¡Ah, Radio Voz! ¡Ah, qué maravilla!
1: que sabes que pasa? Que como é ainda agosto, estamos aquí recollendo relevos de programación de Olga Vilar, por exemplo, que estivo todo verán con todos os ouvintes, pues claro, estamos así como en una especie de autopista de aeroportuaria, esperando entrar xa para, claro,
2: bueno, pero... Está moi ben, sí, porque sí. Tamén fai un pouco de balance de lo que foi o verán, e agora un pouco de todo o que ven, non? Que maravilla.
1: Por supuesto que sí, porque ti nos contabas un montón de cousas relacionadas con esa musicoterapia, nos mandabas un montón de información de esa disciplina que decías que emerxeu pues, recientemente, por decirlo así, pero que permite falar pues, de todo, agradecer todo que funciona, que foi esa despedida de curso, que tiveche esa oportunidad de vivir pues, con un todos esos alumnos que creo que eran 25, ¿no?
2: Sí, mira, vamos a ver, é que estamos nun ciclo increíble. O proxecto Máis Cantos, que é un proxecto que en inicio simplemente era unha actividade musical, pues gracias un pouco o apoio de facer musicoterapia como máster, de entrar en outras realidades como que estemos falado aquí, ¿no? Entrar en hospitais, en residencias, en traballar con persoas con Alzheimer, pues un pouco que foi tomando un sollo, sin unha cara, que agora que vamos a cumplir 10 anos, somos capaces de contar, ¿no? Esa é un pouco a gran diferencia. Ata agora, pois, Máis Cantos se presentaba como unha actividade de ocio, de música, pero que despois de todos estes 10 anos de actividade ininterrumpida, pois dámonos conta que é un modelo en sí mesmo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de envellecemento activo, un modelo de creación de comunidades, un modelo de qué? De intervención humana e performática do espazo público. ¿Un modelo de qué? Un modelo de apoio, de concebir o arte e a cultura como ferramentas de cuidado. Entón, todo este verán, aparte de un pouco de facer unha metamorfose na que o proxecto pues, se dotou de nova imaxe corporativa, de novo logotipo, de novos paraugas, de novas mochilas, de novas camisetas. Aparte de todo iso, fomos un pouco presentando. E así tivemos pues, actividades que chegaron pues, de a UNED, na que presentamos precisamente este cambio, digamos, de paradigma ou este cambio de presentación, como iso, concertos, actividades, participacións en festas, estivemos nas festas de San Salvador, nas festas do Mar de Combarro, estivemos en Porto Novo, estivemos en Poio, tamén na apertura das festas de patronais. O sea, foi un verán en Muros, foi un verán moi, moi, moi activo, que sumado esa actividade de Máis Cantos, que foi frenética, a actividade regular que temos coa compañía de teatro e coa compañía de danza, pues fixo un verán, pues fixo un pouco, por momentos, frenético.
1: Totalmente. Con moitas experiencias con todo tipo de públicos, non, Nelson?
2: Pues claro que sí, un dos momentos máis fermosos que recordo deste verán foi unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas, sí, de Monteporreiro. Sí, sí. Ali foron como os usuarios de dunha asociación, e estivemos un pouco máis cantos facendo unha proposta de canto comunitario que foi preciosa, foi espectacular. Logo tivemos espectáculos infantis, non? Estivemos co pequeno cabaré infantil, estivemos na comarca de Verín, pois con cinco funcións, non? Estivemos en Verín, en Vilar de Vos, en Laza, en Castelo de Val, logo tamén nos tocou con Barro, o cabaret acuático con bailaríns, estivo en na Pobra do Caramiñal, estivo en tamén en Vila García, nas festas de San Roque. Bueno, foi eso, como de todo para todos, non? É decir, desde... Logo tamén en Muros, por exemplo, nas festas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con máis cantos, fixemos unha festa multiseracional, que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando ao unísono, facendo ritmo, percusión corporal ao unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Emma.
1: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
2: Pois, pois claro que sí. Vamos a ver, agora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio, os luns, e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos tres actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira vai con todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde e noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, perdón, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo máis cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande, sí. ¿Non?
1: Xa, hai quen di que está aí a volta da esquina. Eu quero pensar que queda moito todavía, hai que aproveitar, bueno, o tempo entre medias.
2: Para min ben xa, porque tírate conta que eu, para falar en primeira persona, pues son un pouco consultor do Nadal de Vila García, da aldea de Nadal de Vila García. Entón xa estamos pechando programación, contidos, propostas. Entón o Nadal xa empeza, este ano, ademais, pues iso, imos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa Clara Campo Amor, no epicentro. Ai, está sonando o reloxo.
1: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, Non temos aquí o cartel ningún. Podemos seguir falando e contándonos esas cousas, eso que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
2: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é Luns do Carme. Onde foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, iso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vila García, hai que fechar de cara aos novos... as novas persoas interesadas en máis cantos, pois a página web. Eu invito a todo mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os objetivos terapéuticos de Máis Cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centos de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias Máis Cantos, ese Grando da Vila Morena, ese Máis Cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente que non se parece a nada que haxa a todos os niveis e ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidade. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
1: Eso es, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos oportunidade de falar pues un poquinho de todo que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues a xente se aprecia máis, Nelson. Esto non cambiará nunca, non? Todo o que son con máis cantos, pues esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
2: Claro, máis cantos un pouco é un dos principios e o ritual contemporáneo, non? É dicir,
1: claro,
2: nos, o que pretendemos é non sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tían a función de crear comunidade, pois como que foron esmorecendo, non? Nos o que intentamos é proporcionar alternativas para crear comunidade, non? Para crear coidado, para crear apoio mutuo, para que e a ferramenta é a través da música e do canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, non? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, non? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, digamos, unha pedra angular, non? Entón, claro, é dicir, para nós o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, non? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas, y claro, decir, es maravilloso, es maravilloso.
1: Bueno, totalmente, pues ahí está todo en marcha. Nelson, queremos decir que muchísimas gracias por estar con nos, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos los oyentes de cómo van las cosas. Una aperta enorme, de ánimo.
2: Outra para vos, outra para todos os ouvintes de Radio Voz. Muchísimas
1: ahí
2: gracias.
1: Está, ¿eh?
2: Feliz apertura de ano académico.
1: Sí, que sempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos justamente a partir de setembro. Unha aperta.
2: Para mí en setembro.
1: Gracias.
2: Para mí en setembro.
1: Igual.
2: Además, eso, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis cantos.
1: Qué, entonces, qué aniversario.
2: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
1: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues sí. Unha aperta. Gracias, Nelson.
2: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hay moitas cosas que contar a partir de setembro.
1: Pues ahí estaremos contándoos tamén. Gracias, Nelson. Ata pronto.
2: Gracias.
1: Las 9:34 minutos.

0: Unha auga
1: con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: ¿Levamos toallas?
10: Toallas, sí.
9: ¿E os bañadores?
10: ¿Bañadores? Muy bien.
9: ¿Lentes de sol?
10: Están. Fáltanos algo.
9: So, doar.
10: Doar.
9: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
11: Xunta de Galicia. Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
12: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
13: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
11: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Durante esta semana en la que estamos a hacer balance da situación de distintos sectores claves en Galicia, tamén de como afrontan este comezo de curso, hoxe falamos da situación no campo, no sector agrogandeiro en Galicia. Imaginamos que moi preocupado en este momento, sobre todo pola situación climática, por esta seca que está afectando a parte de Galicia, por esta falta de chuvias que, dende logo, pois vai modificando tamén a forma de entender o sector en Galicia. Está con nos Roberto García, o secretario xeral de Unións Agrarias. Roberto, que tal, como está? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Igual que falamos de que hai unha nova cultura do consumo da auga que deberíamos entender todos como cidadáns, porque a situación climatolóxica non é a mesma ni tan sequera en Galicia, a pesar do clima máis húmido e menos seco que temos con respecto a outras zonas. Imagino que no sector agrogandeiro hai que buscar tamén unha nova forma, ¿no?, de afrontar esta situación climatolóxica.
1: Sí, algo que, por desgracia, repítese con máis frecuencia, é que afecta dun xeito moi directo, primeiro, as tarefas do día a día. Moitas explotacións están tendo que recurrir a cisternas de auga de fora da explotación e de fora da traída normal po día a día, pero, sobre todo, influye de xeito determinante nas explotacións de ganado vacuno, sobre todo de leite, no que é o seu principal coste, que é a alimentación. E a sequía, pues, non só afectou aos prados e, por tanto, a producción de forraxe na alimentación extensiva, sino tamén en toda a plantación de millo, que é un dos elementos básicos de casi 75.000 hectáreas plantadas, que primeiro tuveron o ataque do verme soldado e, posteriormente, ca sequía, e aquele que non remata a sequía, pues, termina sendo o propio xabarín o que termina destrozando, co cual o incremento de costes nun momento moi delicado, porque coincidiu con a baixada previa de precios do leite, que está tamén coincidindo neste momento con a caída do precio do vacún de carne, pois coloca a súa explotación nunha situación realmente preocupante.
0: Había unha cuestión que apuntaba vostede que ten que ver co gasto que supón alimentación para este tipo de explotacións. A alimentación representa cerca do 60%, se non me equivoco, dos costes de producción. Evidentemente, se estamos a falar dun problema, bueno, pues, que afecta ás explotacións grandes, pero tamén ás pequenas, se eses costes suben dun xeito tan importante, porque hai que buscar esa alimentación fora, a rendabilidade destas explotacións baixa exponencialmente.
1: Non só baixa, senón que moi tarde nos vai colocar nunha tesitura de acelerar e precipitar o cerdo. Non olvidemos que coincide que moitas destas explotacións están tendo uns precios sensiblemente inferiores á media de mercado. Unha explotación cativa de producción de leite pode ter por a mesma leite un diferencial de hasta 8 céntimos nunha explotación mediana grande, e a maiores, pois, un incremento destes costes por falta de forraxe propio na explotación, pola caída do millo, que vai levar a ter que abastecerse fora da explotación, en un momento donde se están disparando os costes desta alimentación. O incremento do que está sendo traer forraxe de fora da explotación, pois, está tendo un incremento de máis dun 15, dun 20%, co cual, como digo, coloca moitas destas explotacións nunha situación realmente de inviabilidade económica, hasta o punto de que moitas comunidades autónomas, como o País Vasco, Cantabria, tamén recentemente Castilla y León, se plantearon o destinar o presupuesto público para axudar a estes gandeiros das súas comunidades autónomas a comprar ese forraxe que escasea e está a precios prohibitivos.
0: E aquí en Galicia, como está a situación? Me refiro coa administración, ¿plantexase isto ou plantexose por parte de Unións Agrarias, por exemplo, a Consellería de Medio Rural?
1: Sí, se planteamos nunha reunión que tivemos a necesidade de arbitrar medidas. Era foi fai 20 días. Naquele momento ainda a situación non era tan dramática, pero o pasar dos días fai necesario. Primeiro, por a ausencia que teñen estas explotacións de poder facer frente a este incremento de costes, pero, en segundo lugar, porque sería tremendamente injusto que o problema que temos todos, xa gandeiros, que dependendo da comunidade autónoma donde estén, teñan unha solución, e outros que temos que competir no mesmo mercado, pois teñamos unha situación de competencia desleal, porque xa gandeiros que si teñen axuda e outros que non. O normal era que administracións autonómicas e Estado sacaran un programa conxunto de axuda para a compra de forraxe fora da explotación

0: pues hacer frente a este fenómeno de sequía que se está consolidando y normal, no conjunto todo la cornisa.
1: Claro, una cuestión que le va, imagino que el sector se plantee, como decíamos antes, digamos, nuevos usos o mismo nuevos sistemas pues, de riego, por ejemplo.
0: Sí, es decir, todo parece indicar que tanto las infraestructuras permanentes de abastecimiento de agua para explotaciones como en el tipo de alternativas a producción de millo, que es un elemento básico no forraje de almacenamiento, pues haya que plantear distintas alternativas. La propia Unión Europea o plantea, o si en algún medio de comunicación salía, a alternativas a producción de millo forraseiro, como podía ser o sorgo o girasol, que necesitados menos de lluvia con millo.
1: Estamos vendo tamén, pois, por exemplo, como se adiantou moitísimo, máis do que estamos afeitos, pois as vendimas en distintos puntos de Galicia, precisamente por eses efectos da calor neste caso, tamén desa falta de chuvias.
0: Sí, estamos prácticamente nunha situación casi inédita de sí. Anticipo de vendimias de xeito generalizado, co que vai supoñer de tensión a hora de encontrar mão de obra por anticipado, porque coincide con outro tipo de actividades que ainda están ligadas á hostelería, das campañas fortes do grau, e que, por lo tanto, está colocando metas explotacións que, ao ser uns tempos moi cortos e todo ao mesmo tempo, dificultad para encontrar mão de obra para facer o mesmo que a afectación que pode ter sobre a propia calidad e cantidad de uva. Por lo tanto, está habendo unhas tensións que hasta ahora nunca houbera, sobre todo nunha denominación como Rías Baixas, donde os datos que nos traslada o propio Consello Regulador a través dos medios de comunicación, que dun incremento grande de exportacións de viño albariño, pues coincide cunhas actuacións pouco explicables de algunhas bodegas que están amenazando con deixar de recoller uva en este momento. Hai viticultores que teñen as uvas maduras nas súas fincas e que están encontrando dificultades para entregar a determinado tipo de bodegas.
1: Nesta situación, como se plantexan os próximos meses? Falaba usted de unha reunión con Medio Rural, imagino que haberá, bueno, pois, pendentes novas reunións as necesidades de ir dando resposta nestes próximos meses á situación na que se atopan agora mesmo explotacións o sector.
0: Mira, estás encontrando algo que hasta ahora era difícil, nunca había coincidido. Que ao mesmo tempo, nunhas mesmas fechas, coincidirán uns incrementos de costes de producción, tanto de leite como de carne, como incluso na uva, ao mesmo tempo, en vez de que isto trasladara un incremento do que se le paga ao gandeiro ou ao viticultor por o seu producto, coincidirá con a baixada de precios. Co cual venga de algún xeito a poñer en cuestión toda a arquitectura legal que se haya feito que a Lei de Cadena. A Lei de Cadena viña para fortalecer a posición negociadora dos gandeiros e dos agricultores frente á industria e á distribución para que nadie cobrara por debaixo do que lle costa producir e tivera un margen de beneficio importante. Neste momento se están dando unhas circunstancias que atentan contra a propia Lei de Mercado, que é maiores costes de producción e ao mesmo tempo, en vez de poder repercutir estes costes ao precio, a industria de forma organizada está baixando de forma significativa o precio do litro de leite e o precio do kilo de carne dun xeito moito máis acentuado en Galicia que en outras comunidades, co cual de algún xeito, primeiro, necesita reforzar o funcionamento da Lei de Cadena. Neste momento a proposta de Unión Salarias hai creada no Parlamento de Galicia unha comisión de estudio que pretendemos que salga reforzada con medidas legales este tipo de actuacións de industria que non sean posibles, que non hai nada que explique que en Galicia un litro de leite de igual calidad poda pagarse menos a un gandeiro hasta 7 céntimos menos que a 10 metros por outro lado en Asturias, pero ao mesmo tempo tamén a necesidade de que teñamos observatorios públicos de costes de producción que nos permitan non aproveitarnos de circunstancias de escasez para subir na cesta da compra ao consumidor, senón que cando hai un incremento de costes estos teñan que repercutirse na factura, e cando haxa unha baixada de costes que teña que repercutirse a baixa tamén no que paga o consumidor e no que paga a industria, que non pode ser posible e que se me costa máis producir un kilo de carne ou un litro de leite vai a cobrar menos, porque eso é anticipar o que por desgracia é a realidade de Galicia, de donde cada ano casi un 6% de los seus gandeiros ten que cerrar por falta de viabilidad económica, porque non está en risco que a población quede sin leite ou sin carne, porque virá do outro lado, pero sí está en risco o modelo de xestión territorial que temos de Galicia, sin actividade agrogandeira, o que quede o abandono, e detrás do abandono é cando vemos os grandes lumes, onde temos que destinar grandes cantidades de cartos, pero non para pagalos, senón solo para poder proteger as casas das persoas, porque son de tal entidad ante ese abandono que claro, fan imposible que os medios técnicos poder facer frente a eso.
1: Non sei, Roberto, se imposible ou moi complicado non ser catastrofista ou moi pesimista con respecto ao futuro, ou realmente por experiencias que existen noutros puntos e sabendo que existen, bueno, pois medidas ou pasos que se poden dar, que si é posible buscar novos modelos e solucións para o sector aquí en Galicia.
0: Eu creo que nadie cuestiona que a loita contra o cambio climático, a loita contra os lumes, non está solo na inversión en medios de extinción, que tamén fan falta, senón na prevención, o que sempre se di, que os lumes apaganse no inverno. E o que neste momento temos que asumir todos como país, empezando polo propio goberno, pero tamén a sociedade, que temos xa un número de agricultores e gandeiros tan cativos que son insuficientes para xestionar a totalidade do territorio. E para que estes que están non marchen, temos que facerle, cando menos, o seu traballo rentable, e que vivir no medio rural non significa aceptar ser ciudadano de segunda porque desmantelamos previamente por falta de rentabilidade económica os servicios públicos. Cando un cerra escolas ou cerra servicios sanitarios porque caeu a población e non é rentable, que estamos empuxando os que quedan a ter que marchar dali. E a realidade nos di que volver a un xoven para que se incorpore a unha explotación agraria costa moito máis que facer un esforzo para manter o que está ahora e non teña que cerrar. Por lo tanto, eu creo que neste momento, cando nos planteamos cuidar e mimar a xente que xestiona o territorio, que xestiona a loita contra o cambio climático, que xestiona o medio ambiente, temos que facelo pensando que estamos facendo unha inversión e non simplemente garantizar o abastecemento de produtos sanos e de calidad, que iso tamén é certo, pero non é que estén en cuestión de que nos lineales non haxa leite, non haxa carne, probablemente vai a poder vir de outros sitios e ao mellor incluso a precios máis baratos, pero sin as mesmas calidades, sin as mesmas condicións agroambientales. En ese sentido é no que temos que cambiar o chip, porque se seguimos facendo o mismo e deixando que o mercado faga a selección natural, pois cada ano gastaremos máis en apagar lumes e gastaremos menos en garantizar que o medio rural teña vida.
1: Así rematamos. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas como sempre por estar con nos. Bo día.
0: Hola, moi bo día.
1: E marchamos porque son case as 9, as 9 chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Volvemos mañá a partir das 7 en punto en Despierta Galicia aquí en Radio Voz. Grazas por estar aí.

0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén, pues, noites de estar un poquinho máis abrigados, que algo que tamén, pues, desexábamos todos. Xoel Cid, en directo, dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día. Arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco vai rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade. No norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nubes cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que superará en xeral moderado no litoral norte. E as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Temos algunha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, saúdo.
0: Bo día, igual, as 9.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: muy bien, ahí volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a la rutina, pero qué maravilla, Tony, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues, chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber, a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita por comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pois nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pois bueno, pois xa levamos un tempo dinamizando que as artes escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cumplense ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Houve xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro. E agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixiste, pois, é un evento para todos os públicos que eu recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí, que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí. Algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que é o que chiste antes, que vias na tele, nos claros, eu como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque ti vias o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas esa sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi, moi curioso, e bueno, pois eso, que o sitio vale a pena, e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pois sí, a verdade é que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo que traballaste xa pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso, o que a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, nos, bueno, eu, bueno, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pues, moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que ven sendo en eventos teatrais. E neste caso, pois, non so que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecía nos muiños antes, cando se funcionaban, se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao Teatro Amador, tan necesario e tan, mal, tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo Teatro Amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do Estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido, e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para a participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían ir velos todos os nenos. Eu non se recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o venres e o sábado, pero bueno, se queren ir, non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de iso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. Perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel, ai, non salgo a nome, bueno, a ver se me ven a cabeza, pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén me estuda o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo o clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nos tamén temos de bueno, destacar tamén o clown un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis ventallados á rúa, pois pues leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, o Método Kloppen, que é moi recomendable, e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade, A xente que poida velo vai flipar, la verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario o que se adica a todos estos temas, ti sábelo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante que é a improvisación. Neste caso concreto creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices improvisando todo, pero a partir do que vexan no público, non?
2: Sí,

0: como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario o que se adica a todos estes temas, ti sábelo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante que é a improvisación. Neste caso concreto creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pues todos os actores e actrices improvisando todo, pero a partir do que vexan no público, non?
1: Sí, son espectáculos que eminentemente cómicos, pero en este caso absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome, Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos adoitados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive unhas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, e, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiciantes, co que o público lle idea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vai se partir o cu.
0: Tone, ti faz, te consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxa Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos, máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
1: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que o que pasou nas encrobas, non? E nos, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen, entón ver como viviron eles, pois por unha banda a construcción da central, e por outra banda como afectou que existise Meirama nas súas vidas, porque pensábamos que Meirama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero bueno, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover, e a chuvia ácida que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo pues tamén pasaba. E entón o espectáculo está feito baseado por unha banda nas súas vivencias, e por outra pues con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de A Ceo Aberto. E un espectáculo que, como diste, é moi curioso porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo mundo lle sona. E por donde van, había un anuncio que dicía, por donde van triunfan. Pois a verdade que, habrá que estar sendo moi, está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador, pois a xente está quedando moi, moi, moi contenta, e nós
2: e os actores e actrices tamén, agora que están

0: están muy felices porque, bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre che ven alguén, e que eu son das encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre che ven, que eu son das encrobas, é que é verdad, que se pasou así, si, recordo, bueno, está sendo moi emocionante, é verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fíjense vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado porque tamén está pues, con esas inquedanzas dos máis pequenos e de repente os levan pues, a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues, unha actividade moi, moi recomendable.
0: Sí, sí, está sendo. Nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nos temos unha compañía de teatro profesional, que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues, tivemos a sorte de recibir dous premios María Casares polo espectáculo Berenguera na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar, a última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños. Miño pues, era o Río Medio, tamén se fixe en Muxía, que había a cena da aldea dos muiños, tamén outra cena que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace desde o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos e nos decíamos, ima, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque si eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entón empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixen outra entrevista, sorprende e hasta dá un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade estamos vivendo actualmente. ¿Sabes?
1: Caramba. Bueno, o que posiblemente pues nos siga sorprendendo é que o vosso traballo ten aí pues outra xustificación, non, de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexear un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
0: Sí, home, sí, sí, a verdade que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que levamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos polo labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo, pues eso, encher de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra, e a terceira xa.
0: Moitas grazas, grazas a ti por dar unha visibilidade. Unha aperta enorme, chao.
1: Igualmente, chao.

0: Caramba, en 2005 ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Inside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Encantado
0: Buenos días.
1: De hablarte.
0: Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, ese está todo en marcha para otra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, es una exposición, un compromiso que adquirí coa la alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeó fillo adoptivo hay un par de años y bueno, pois un espazo un tanto peculiar porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo de esas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pues está

0: de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
1: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo, e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
0: sí,
1: técnicas
0: porque,
1: mistas,
0: porque
1: todo.
0: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que toda a labura do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faise o andar e a construir de alguma maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non o sei, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo non só da península, sino de Europa ou calquera outro sitio, non? No,
1: totalmente.
0: Coa mesma seriedade.
1: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no Concello, ademais, pois felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pois, na terra de un.
0: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe, e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, ca máximo respeto, o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para min é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calqueira outro lugar.
1: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
0: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen por principios do século XX, no ano 2005, que era

0: que era, a nivel personal, era unha especie de catarsis personal, cando, pois, para min, pois, tristemente, un director que chegou ao Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometida unha mostra, decidiu non facela porque, pois, seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento, pois, sinceramente, me afectou moito personalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixe unha obra, pois, que na que me poño, estou boca abaixo, como de alguma maneira, como un auto sacrificado ou auto crucificado de por unha persoa allé a min. E a partir de aí, pois, esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois, a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo, e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
1: Bueno, pillamos o artista coas mans na masa, totalmente arestorada mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller, pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo, funcionando de maravilla, entendemos, non?
0: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na Sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven, pois, estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
1: Pues que
0: teño, sí, pois, eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
1: Pois, moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición. Seguiremos en contacto.
0: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
1: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
0: Unha aperta.

0: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
1: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
2: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Aventura Dakar en Sanxenxo. Diversión para todas las edades. Tobogán gigante, circuito mini jeeps, pasos por cuerda, puentes tibetanos, canoas, bicicletas acuáticas, mini golf, nuevo tobogán de agua y la tirolina más grande de Galicia. Podrás comer en nuestra cafetería y restaurante. Aventura Dakar Sanxenxo, donde nietos, abuelos y padres disfrutarán juntos de una experiencia inolvidable. ¡Bienvenidos a la diversión! Abierto todos los días de 11 a 21 horas.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
1: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
7: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
1: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Aventúrate. Racing Dakar, el circuito de karting más innovador, seguro y divertido de España. Siéntete como un piloto de Fórmula 1. Más de 70 karts nuevos para todas las edades y aquacarts en el lago del circuito, único en el mundo. Cafetería Racing Food, con las mejores vistas del circuito. Abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. En la playa de Major, Sanxenxo. Aventúrate.
9: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
1: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
10: Hai aproximadamente unha hora comezaba o desaloxo das persoas sin fogar que residían, que estaban pernoctando nas instalacións da Estación Intermodal de Autobuses de Vialia. En Vigo estamos falando da estación do centro comercial, non da antiga estación da Avenida de Madrid, onde tamén hai xente pernoctando, persoas sin fogar que residen ali. Neste caso, estamos falando do desaloxo das instalacións de Vialia. David Prieto, coordinador de Asninguens, bo día.
11: Hola, que tal, bo día, Viviana.
10: Que información nos podes trasladar dese desaloxo que se está producindo nestes momentos?
11: Bueno, pois veño dali, a situación é bastante dantesca, porque, bueno, a xente está recollendo as cousas con moita premura, porque xa están vallando a zona, está a policía, un equipo de limpeza, está alguna persoa de Médicos do Mundo e do equipo de rúa do albergue municipal, personal da Xunta. Claro, hai, agora mesmo había dúas rapazas e un rapaz, pois, recollendo as cousas así aceleradamente, pegando gritos, claro, nunha situación dantesca porque non teñen onde ir, as administracións non lle dan ninguna solución.
10: ¿Cantas persoas calculades que estaban pernoctando ou pasando o día nas inmediacións da estación de Vialia?
11: Eso, menos unha docena de personas, calculamos. O que pasa é que agora, pois, ás 11 da mañá, pois, habería personas que non están ali, porque se estarían buscando a vida, ou indo ao comedor, ou facendo... Claro, non estaban ali durmindo.
10: O sea, que había menos, pero que había...
11: Sí, agora mesmo había unhas 4 personas ali recollendo as cousas.
10: Dicías que tamén hai momentos de tensión, non? Que estas persoas queren deixar bueno, pois esta zona que o desaloxo se está producindo por parte da Xunta de Galicia, que quen ten a titularidade da estación intermodal de Vialia. Dicías, non hai alternativa habitacional, polo tanto, o que se está facendo basicamente precintando, vallando a zona...
11: Sí, vallando e botando dali.
10: E de ali... A onde irán? Non sei se tivestes oportunidade de falar con eles.
11: Nada, pois, unha rapaza estaba dicindo que a ver se buscaba debaixo dunha ponte, outro que non sabía onde ir, hai un can tamén polo medio. Bueno, a situación é realmente, pois, eso, dantesca.
10: É un asunto recurrente no político de botarse a culpa Xunta e Concello de Vigo respecto de quen ten que aportar unha solución á realidade. Polo que nos contades e polo que vemos nos últimos meses, é que non hai solución. Cantas persoas calculades que hai nestes momentos en Vigo vivindo na rúa, David?
11: Pois é difícil porque non hai un censo feito, pero bueno, nos calculamos entre 80 e 100 persoas que están eso, vivindo agora mesmo na rúa, a parte da xente que está nos albergues, en infravivendas, en chabolas, bueno... Claro, a casuística é moi grande.
10: 80-100 persoas, e cantas prazas hai no albergue municipal?
11: Pois no albergue municipal hai 38 prazas. Despois está o albergue de Teis, que tamén haberá por aí 38 prazas. E o do Calvario, o Dignidad, que aí hai moi poucas prazas. En total, cerca de 100 prazas aí. Pero claro, que non chegan porque os albergues están totalmente saturados desde hai moitísimo tempo. Agora vas ao albergue municipal e tens que anotarte nunha lista de espera, nunha lista da garda para e que xa te chamarán, claro. Eso non sabes se vai ser nunha semana, dúas semanas, un mes. Está así a cousa moi, moi crítica na cidade de Vigo.
10: Vos sodes un colectivo que atende en primeira liña as persoas en Fogar en Vigo dende hai anos. Notades que está aumentando esta situación, esta casuística, o número de persoas que non teñen onde pernoctar e que, bueno, pois se van poñendo por onde poden en estas instalacións como a que hoxe se desaloxe en Vialia?
11: Sí, en Vigo está aumentando escandalosamente porque están desperdigados por toda a cidade. Onde máis xente hai, pois, era en Vialia, na estación antiga de autobuses, que hai tamén sobre unha docena de personas tamén. Bueno, nos soportales do Berbés, no Auditorio do Mar de Vigo, en un montón de sitios, e despois desperdigados por toda a cidade.
10: Que atención reciben estas persoas por parte das administracións?
11: Pois moi pouca. Din que hai un equipo de rúa do albergue municipal, pero claro, hai de... pola mañá ou de 6 a 8 da tarde, que cando no seu horario de traballo e cando menos xente hai nesos recintos. Claro, a xente se está buscando a vida e non está durmindo ali a 6 a 8 da tarde. Simplemente llevan a ofrecer un café ou unha ola de calor, din que alguna auga.
10: Houve atención este verán, nos días de calor intensa.
11: Máis o anuncio que fan desde Concello, porque realmente, falando coa xente, pois non reciben esa atención que din que dan, pois nas olas de frío, de mantas, comida quente, eso é todo mentira. Nas olas de calor, que tamén bebidas frías, tal, pero bueno, de vez en cando unha botellinha de auga, listo.
10: estas persoas, este cerca de 100 persoas que están nestes momentos vivindo na rúa en Vigo, son persoas da cidade, son persoas que veñen de outros puntos, que tedes detectado?
11: Non, hai moitas persoas que da cidade que levan moitos anos xa nesta situación, porque, bueno, van ao albergue, pero claro, o albergue ten uns días, unha temporalidade, os 10 ou 15 días botante fora, e moita xente xa non quere recurrir ao albergue, porque, claro, perde as súas pertenzas, total, ao final sempre van a acabar na rúa, e hai xente que está nunha dinámica que é un círculo que levan anos aí xa nesta situación. Despois hai outras persoas que sí, bueno, son máis, bueno, que chegan de outros sitios de España e buscan un albergue aquí, pero ven que non hai e teñen que marchar.
10: E claro, pregunto, porque hoxe a Voz de Galicia publicou o caso dun matrimonio en Arteixo, fora desta provincia, neste caso, que está durmindo nun vehículo no seu coche porque se lle acabou o contrato de alugueiro, non consiguen outra vivenda cuns ingresos duns 1.200 euros, está lle sendo imposible. Non sei se este perfil tamén o está detectando.
11: Sí, claro, é que o tema da pobreza agora está afectando ata xente traballadora. Porque, claro, tal como están os prezos da vivenda, das habitacións, o difícil que é conseguilos todos os requisitos que tens que aportar para alugar unha vivenda, pois moita xente non lle chega e ten que vivir como pode. No coche, na rúa, ou eso.
10: Detectades casos así, de persoas que tiñan unha vida normalizada e que de repente acaban...
11: Sí, sí, cada vez hai máis. Antes non había estes casos, pero bueno, agora mesmo sí que hai casos deso, sí.
10: Canto costa alugar unha habitación? Xa non falemos de pisos, que xa sabemos que o prezo está disparado. Este ano apuntei algúns datos para ilustrar un pouco o que estamos falando. Se encarece progresivamente o prezo da vivenda. Nos últimos 12 anos duplicou o seu valor, case nada. En Vigo este verán se alcanzaron cifras récord con 2.480 euros por metro cadrado o prezo de vivenda e tamén o prezo de alugueiro. Canto consta nestes momentos, David, e polo que tedes detectado, alugar unha habitación nun piso compartido en Vigo?
11: Bueno, pois alugar unha habitación agora mesmo, pois por menos de 400, 500 euros, é moi difícil atopar unha habitación medianamente confortable. Pois hai algunha que pode estar por 300, pero é moi difícil conseguila, pero que non ten nin iluminación exterior, non ten ventana, que prácticamente son zulos.
10: Infravivenda. ¿Por 300 euros?
11: Sí, sí. De habitacións que non teñen nin ventana, que parece un trasteiro. Bueno, xa é difícil conseguila, porque a demanda é moi superior á oferta que hai. Eso, por menos de 500 euros, pois non é doado.
10: Unha habitación nun piso compartido.
11: Sí, sí.
10: 500 euros en Vigo nestes momentos, case nada. Supoño que é difícil non ter datos de cantas.
11: Ademais que antes non cobraban fianza nas habitacións, xa. E agora tes que ter cartos, porque tes que pagar unha fianza, imagínate, 500 euros, tes que pagar 1000 euros xa de entrada, como mínimo. A xente non dispón desos cartos. Para a xente que cobra unha risga ou un ingreso mínimo vital, non pode acceder a ese tipo de alugueiro.
10: Así que casi os casting dos que falábamos para alugar un piso tamén están dándose para alugar habitación.
11: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, porque hai moita xente que busca habitación e claro, os propietarios pues queren a maior solvencia nas persoas, e bueno, fan esos castings que para ofrecerche unha habitación.
10: Hai apoio por parte da administración neste sentido, porque sempre temos falado moitas veces, bueno, pois do retraso que hai en servizos nos servizos sociais, por exemplo, na atención a persoas en exclusión social. Detectades atención a estas persoas, porque o que din os políticos cando se lle pregunta por este tema é que a xente durme na rúa porque quere. Isto yo temos escoitado moitísimas veces ao alcalde de Vigo,
11: sí,
10: ¿no?
11: Sí. Pero bueno,
10: que se lle ofrecen alternativas e que non as reciben. Non sei se iso coincide co que vos vivides.
11: Totalmente mentira. Vamos, é un feito que levamos moitos anos denunciando esas palabras porque fa moito dano a xente que está na rúa, que por riba lle digan que está ali porque quere. Eso é unha... A xente cando ve eso nos periódicos, nas radios, pois bótase as mans na cabeza. Como pode a xente querer dormir na rúa? E que non ten perdón.
10: Supoño que estades desbordados, non? Sempre desde hai anos atendendo en primeira liña estas persoas. Temos falado moito con Antón Bouzas tamén ao respecto, supoño. E que vos tamén tedes moita carga, non? De moitas persoas que acuden a vos buscando un pouco unha axuda.
11: Sí, pero bueno, claro, nós tampouco temos recursos para poder axudalos, porque somos un colectivo que non recibe subvencións, e non podemos, non somos asistencialistas, digamos, non podemos ofrecerlle unha vivenda, unha habitación. O que facemos é denunciar as administracións para que é o que teñen que facer eles. Pois darlles axuda a esta xente, porque estamos creando unha sociedade totalmente deshumanizada e dende a política non hai nin mínimo de empatía con esta xente.
10: Supoño que de aquí te irás para lá, David, a ver como están as cousas no Desaloxo.
11: Sí, xa non creo que quede moita xente ali, pero xa estaba prácticamente todo vallado, non sei se van a ser unhas vallas provisionais ou como vai ser o cerre dai, pero bueno, sí, pasarei por ali outra vez a ver como está o tema.
10: Bueno, pois seguiremos pendientes deste asunto porque, bueno, pois como dicíamos ao principio, non, tamén estas persoas buscan outro acomodo, a veces eso tamén pode chegar a ser fonte de conflicto porque tampouco hai tantos espazos na cidade.
11: Sí, claro, que...
10: E ao final é un problema que non se resolve, se traslada.
11: Se traslada, efectivamente. É un problema que hai na estación de Vialia, pois agora haberá 4 problemas en distintas zonas da cidade. O que pasa é que, claro, as administracións o que non queren é que se visibilice e ali en Vialia, pois eso, o turismo, a xente que ven nos autobuses, pois ven todo eso e, claro, non é unha imaxe boa para Vigo. Pero, claro, as persoas parece que lles dá igual. O que lles importa é eso, dar unha boa imaxe da cidade.
10: Bueno, pois un asunto que efectivamente non se resolve por parte das administracións, que Vigo sigue sumando persoas sin fogar nos últimos anos, témolo contado moitas veces, o problema vai a máis, como hoxe se producen desaloxos, pero sigue sin haber unha alternativa real habitacional para estas persoas. David Prieto, de As Ninguéns, grazas, ánimo.
11: Bueno, moitas grazas.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
0: En Voces de tu ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.

0: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: EOS bañadores.
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Viva Las Vegas, la canción que nos pedía Lucas para su madre Vanessa, que va escuchando el programa en el coche desde Vigo. Y vamos a Asneves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Alzana Falcón.
0: Buenas tardes, Manolo Gándara. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Bueno, alegro de escucharte otra vez.
1: Hombre, aquí estaremos siempre.
0: ¿Qué tal de festejos? ¿Qué tal agosto?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy calor, pero muy bien.
0: Bueno, estupendo. Un verán completo este, Verán, calor.
1: Muy bien.
0: Todavía seguimos con bo tempo por aí, non?
1: Sí, sí, hoxe xa fai un calor, mañá ainda máis.
0: Sí. Bueno, pois hai que aproveitar que isto cambia dun día para outro e de repente ven a chuvia, así que hai que aproveitar mentres dure, sí. E que queres hoxe de canción? Con que vas a arrancar temporada, Manolo?
1: Hoxe quería unha canción da Banda da Loba.
0: Da Banda da Loba, moi ben, e cal queres?
1: Sí, que van estar sábado no Festival da Poesía.
0: Que ben. E cal queres de canción?
1: Unha delas, que tampouco sei moi do título.
0: Vale, teño por aquí moitas. Temos a de Tribo, Fábrica de Luz, a Bachata da Gata, que cantan con de Vacas, Plumas Amarelas, Loba...
1: Pois bota mesa que cantan con de Vacas.
0: Con de Vacas, a Bachata da Gata, estupendo, moi ben. E para que me vas a dedicar, Manolo?
1: Bueno, pois esta Banda da Loba, esta Mondra, esta tamén Sisto Freijó e moitos máis,
0: Vale, pois recórdame entón, onde vai ser e a que hora? Xa que damos algo de información, imos dala completa.
1: Sí, iso vai ser en Salvaterra, nas murallas, iso xa empeza a mañán hasta a noite. É dicir, iso empeza a mañán, abra pola mañán, e hasta a noite, hasta dura hasta as 5 da mañán.
0: E que vai ser este sábado, 5 de setembro?
1: Sí, sempre o primer domingo de setembro.
0: Bueno, e ti vas a estar ali?
1: Home, como a todos os anos.
0: Non vas faltar, moi ben, moi ben. Pois queda toda a xente invitada entón esas actuacións que por aí mencionas.
1: Nada. Pois ya vou dedicar en primeiro lugar, te vou explicar, a Santi de Porriño.
0: Ah, sí?
1: Porque nos conocemos nunha romería no Sando Medio.
0: Este verán, sí?
1: Sí, este verán. Ah. Vou xunto a min, díxeme, oi, tides, Manolo Gándara, Darmeves, tal... resulta que nos conocíamos que traballamos hai 30 anos, traballamos xuntos.
0: Que me dís, que curioso, que Santi que nos chama dentro do camión.
1: Porque non me daba, eu sabía que Santi, bueno, conocido por Santiago e Santi, pero sí, un tío cojonudo, decir, moi ben, era moi bo compañeiro, divertido, moi ben. Si estaba de lleno, esa unha romería que era no monte, que nos poramos a vamos todos os anos a pé 4 ou 5 kilómetros co pendón, ca cruz, con todo, que foi Camilo tamén.
0: Ah, sí, sería na que nos mandou Camilo as fotos, entón que nos envía.
1: Ah, puido ser, sí, que sí. Fotos, sí.
0: Camilo sempre nos mantén informado de toda a romaría, sempre nos envía todo.
1: Ah, sí, pois nesa estábamos, non? Sí, igual, comemos ali unha paella que estaba de boa.
0: Que ben. Sí.
1: Pois pa Antonio, ou pa Santi... que de saludalo.
0: E mandamos un saúdo, non sabemos se está en ruta co camión ou está na casa, non sei por onde andará.
1: Non sei, non, ele estaba de vacacións, daquela estaba en vacacións, pero estou che falando do 7 de agosto.
0: Claro.
1: 7 de agosto, xa debe estar traballando.
0: Seguramente.
1: Sí, a súa muller, que tamén estaba ali, moi ben, sí.
0: Pois para eles.
1: E Antón, vamos seguir, Antonio Campana de Tortoreos, Juan e Carmen, Juan que chamaba en Bouquiño, Juan e Carmen de Uma, Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo e del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino de Arneves, Pile e a súa socia Mercedes Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Quesiñade e González de Noia. Para ti, para... xa non me sale.
0: Xa. Para Lucía.
1: Lucía Saavedra. Para todos os oyentes, ya hasta a próxima semana.
0: Moitas gracias, Manolo. Pois a disfrutar moito dese festival da poesía, desas bandas de música, desa diversión que ides ter aí, a pasarlo moi ben. Ademais, o tempo vai acompañar, así que disfrutar moito.
1: Sí.
0: E imos falando, vale? Unha aperta.
1: Vale, que te vai ben.
0: Gracias, chao. Manolo. Unha aperta.
1: Cuidado con as avespas.
0: Eso, xa ves que xa hoxe andan tolas.
1: Iso pican ya calquera.
0: Sí, home, sí, pero bueno, que non pase nada. Pero
1: non hai que facer caso.
0: No, que pasa que, bueno, cabreína un pouco. Entón, claro, como cabreí, se foi a clave.
1: Vale.
0: Gracias, Manolo. Chao, hasta luego. Pues vamos que Banda da Loba e de Vacas a Bachata da Gata.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
6: La música no se detiene y queremos contar contigo hasta las 9 aquí en La Tarde es Tuya. Voy con un mensaje de WhatsApp que dice: hola, me llamo Nicolás y os escribo desde Carballo. Quiero dedicarle para mi mujer Patricia la canción de Carin León, Desde que te tengo.

0: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Porque a mentalidade de cada persona é como é.
1: Claro, claro. Falamos, insistimos, da privacidade, da intimidade.
0: Claro.
1: Do que, claro. Polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén este aí necesariamente incómodo, sabendo que hai situacións a partir do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente. Como estes casos que nos estás contando. Que facemos?
0: Unha playa, puxenme claro. un biquini normal, un bañador normal, así non me dá vergonza. Así non, non. Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther, de que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquini normal, e se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
1: Xa.
0: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
1: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
0: boa noite. Boa noite, que vamos seguir escoitando, vale?
1: Seguimos escoitándonos, un prazer. Boa noite, grazas por participar. Ata logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca eu, pero
1: buenas noches.
2: Tengo poco
1: Bienvenido.
2: Que decir así.
1: Pero ¿cómo tienes poco que decir, Suso? ¿Qué manera de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
1: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
1: y decimos sí, non. ¿Sabes? Esas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, sí, claro. Esas...
1: Veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí ben.
1: Estamos ben, sí, sí. Non hai queixa, bueno, A verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando veñen acercando esa noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, de verdad.
1: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
1: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira...
1: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas terán o mesmo dereito. Se cadra podes dar a casualidade que unha teña os peitos operados e outra non. Pois para min particularmente a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de algunha anomalía. Pois quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora de aí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben, porque xa se botaban moito fora do natural.
1: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
1: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podémolo engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
1: Hai algún tempo, de feito, nunca veíamos unha imaxe dunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer toples, hai algún impedimento neste sentido?
2: No.
1: Por exemplo?
2: ou se pode tocar um momento.

0: Non pode tocar a outra, iso está o día, o sea que...
1: Bueno, e vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis, é un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ian á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible, esta situación. Dende hai algún tempo, incluso,

0: xente que traballa, por exemplo, no deseño de bolsas, que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa, pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu, que seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
1: sí, habría que... Sí, pero podemos tocar a nós en cualquier momento. Ah,
0: claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
1: A bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante ten pouco tempo, e quiten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca sí, se sabe. Sí. Claro, claro.
1: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo grabado, eso para mí xa non é o que ten que ser. Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, nese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou a que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pois mira... Se está autorizado, se autorizan para todos, pois podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos. Sí. O bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que eso educaron, non sei, pero se siglos atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie temos que decir a nadie. Ou se non ir. Se non vemos ben, pois si non imos, digo eu. Alguma persona non entra porque non ir en topless por culpa de outra. Eu que penso, Eva.
0: Tratase do que pensamos, ¿eh? De como nos poñemos de acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, bueno, pois se debemos regular ou non, non, de alguna maneira os códigos así do que vestimos noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Bueno, estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos, está tola, pero está ben da cabeza, a mellor pode ser que digamos, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fíxate vos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
1: Moitísimo.
0: Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí.
1: Eu penso que sí, porque xa...

Recoñeces este son? É o son do sistema S Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther en Radio Voz. Bueno, cuéntanos, estamos comenzando septiembre, tenemos mucho verano por delante todavía y esto de los códigos de vestuario es aplicable a cualquier momento, ¿verdad? Sí, además de momento sigue haciendo mucho calor, con lo cual seguiremos llevando menos ropa de la habitual, ¿no? Quiero decir, en otras épocas. Cuéntanos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther, soy Antonio Corillo, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, dando yo un poco ahí a cabeza una vez más.
1: Bueno, bienvenido. Pues, vale, venga, tapad, que venía pensando agora, sí. Agora mesmo, pois, nun momento cando eu estaba traballando e chegaban, pois, a primavera, non? E chegaban colores, non? Entón, bueno, pois, os rapaces xogando nas pistas, pois, o mellor eran moi dados a quitar a camiseta, uh-huh. Non? Entonces lembro que a un mozo lle dixen que a puxera a camiseta, non? Despois de haberla quitado, estaban xogando un pouco o fútbol ali nas pistas e facía moita calor, non?
0: Uh-huh.
1: Entonces en principio díxome que non a poñía, non? Entonces dixe, bueno, pues logo me acompañas, vale? Entonces ves comigo a jefatura, entonces ali contache o que hai, non? Entonces, a verdade é que non tiña moito razonamento para decirlle que non. Non tiñamos no reglamento de régimen interno especificamente o tema de non levar a camisa posta, pois no en todos os ámbitos do centro e en ese momento en concreto, non? Vale, pero entonces fíxenlle a poñer non houve sanción, uh-huh. Pero dixen que non podía ser, que en ese momento, se tiña alguna queixa que facer, coller papel e lápiz e poñer unha queixa contra os estudios, non? Vale? Entonces, bueno, pois, non o permitía, non? O sea, non se permitía, non daba moitas rojas, pero a verdade é que non se permitía, non? E non debería de ser. Entendo que uh-huh. que en principio que non debería de ser que a escola vense vestido nos ámbitos de quitarse a roupa solo nas duchas. Bueno, pues eso era o tema, non?
0: Uh-huh.
1: Entonces eu cando bueno, vese regularmente a xente correndo, uh-huh. Rapaces, non rapazas, non se ve de esa maneira, pero sin a parte da arriba da tenda camiseta, correr, bueno, pues ves, uh-huh. Ves moitísimos por aquí, supoño, sí. Que o millón en Vigo tamén será, sí. da misma uh-huh. da misma maneira, non? Xente que vai correndo, pues, uh-huh. Son dúas cidades con ámbito marítimo, non? Entonces, bueno, uh-huh. Pues con normalmente carencia a ir ás playas, entonces da casi para, sí. moita xente, pois dá igual que levar a camiseta, non me molesta para nada en absoluto, non? Quero decir que bueno, pois van, uh-huh. van coa parte abaixo co pantalón sin camiseta, o único que uh-huh. hai corpos moi moi diferentes uns dos outros, non? Entonces hai xente que o mellor pois non a leva e a mellor non ten o uh-huh. corpo tan agraciado como outra xente. É o único que noto, que se me ocurre pensar, pero si penso que hai discriminación en ese sentido, non? O sea, quero decir que ao mellor cuestionase o que unha rapaza vaya sin top, non? Entonces, uh-huh. tanto na piscina, que agora en calquera piscina de calquera hotel vaise como a un lle apeteza sin a parte de arriba, tanto rapaces como rapaces, hai quen leva, que va vestido hasta arriba e quen uh-huh. non, ¿no? O si, por exemplo, bueno, pues eu facía un pouco de exercicio na piscina, que a piscina estaba, uh-huh. bueno, as aguas empezan a estar un pouco menos frecuentes, non? Empezan a estar fríos, e pola miña calle nadaba unha rapaza, non?
0: Uh-huh.
1: Pola outra calle, pois, nadaba outro rapaz, non? E aí é bastante aceitado levar, en ese caso, levar a parte de levar un bañador uh-huh. dunha peza por parte das rapazas, non? Porque sería un sufrimento ir nadar de esa manera, con ese esfuerzo, sin lavarlo. Sobre todo sería, pienso que sería muy muy molesto, ¿no? Entonces, bueno, pues he aceitado lavarlo en ese sentido, ¿no? Cando nos levamos normalmente, ou bueno, non o levo de esa maneira, non, pero o que se suele chamar farda, non, os rapaces, sí, non, unha cousa moi moi moi moi pequena, ten o nome, se estira un poquinho máis o de farda, pero bueno, pero non conven tampouco decilo moito. Non, pero sí que é algo un pouco, sería un pouco discriminatorio fora do ámbito de facer ese, sí, ese deporte, non? Bueno, despois, no tema das comunidades, sí que é posible facer un reglamento de réximen, sí, de réximen interno, non? Pero que non, sí, pode facer ningún reglamento de réximen interno dunha comunidade de veciños, como un reglamento escolar, ou outro tipo de reglamento, de quitar dereitos, non? Ou poñer obrigas, non? Si a lei permite en ámbitos que non se sean, que se sean en piscinas de outro tipo ou de playa, se permite estar ter o feito ao aire tanto para rapazas como rapazas, teño moitas dúbidas de que un reglamento de réximo interior de unha comunidade de propietarios poda prohibirlo, ¿no? Entonces, entonces, pareceme que a cuestión legal sería favorable, que sería pois recurrible perante a lei, o que alguén ou algunha rapaza ou algunha muller se lle prohibía estar en torle pois nunha piscina digamos de unha comunidade de propietarios, como pode ser unha urbanización, ¿no? Que pois igual non sería moi aceitado conforme a lei, que podería ser recurrible. De todas maneiras, poden surgir pois enfrontamentos, non, ou discusións por o feito, non?
0: Efectivamente, claro, de feito hainas, cando nos atopamos con estas situacións, claro, nos podemos preguntar de que maneira poder asumilas. Este verán hubo algún caso que foi bastante coñecido, o sea, hai unos medios de comunicación, de desencontro, efectivamente, entre persoas que querían facer toples e veciños que non estaban de acordo. O que pasa que se non hai ninguna medida tomada con respecto á Lei de Protección Horizontal, pois non hai nada que facer. É dicir, podese protestar, pero para que efectivamente haxa un regulamento hai que telo votado previamente, non? E claro, iso nos convida a facer reflexión sobre como nos organizamos para a convivencia, e que facer cando non estamos de acordo. E isto da cuestión do corpo, bueno, pois do vestuario, e todas estas cousas, pois evidentemente é debatible. Antes se debatía máis, pero é verdade que todavía hai algún capítulo que non está probablemente suficientemente debatido, non? Quizáis haxa que lembrar pois cal son as normativas e, bueno, cal son os límites tamén. Podo estar de calquera maneira en calquera parte? Non sempre. E se teño dúbidas, teño que consultar efectivamente a normativa.
1: Suele ser bastante probable que no que suele ser pois unha urbanización deste tipo, non? Con piscina que no feito da división horizontal, que suele acompañar as escrituras de propiedade, onde se dice que hai os servicios comunes, non? Como pode ser unha piscina deste tipo, que incluso se hai, pode haber pode estar regulado no momento da escritura, aínda que non ten por qué, non? Pero porque xa é presentarlle ás persoas que compran os pisos, ou como se xa, non? Os apartamentos ou outro tipo de habitáculos para vivir, xa presentarlles a xente que vai adquirir as vivendas pois ese regulamento, non? Pero que normalmente logo pois a xente ao mellor pasa de lelo moito, non? Entonces, ao mellor conviña que a xente o lera, porque aí se aclaran, se suelen aclarar moitas cousas, non? Pero en todo caso, sí que se pode facer na primeira reunión de veciños, pois quedar para redactalo as normas a usar. Se digo que se a lei dá certos dereitos, pois un regulamento de réxime interno non pode quitarlos, non? O sea, en ese sentido, non? Bueno, eu creo que o tema non debería de ter tanta trascendencia, pero a ten, e vai no tema da educación e das creencias e das costumbres da xente, non? O tema de que unha rapaza leve hijab porque pertenece a unha determinada comunidade, non? Bueno, pois tendo bastante mal para ir a unha piscina pública ou incluso na piscina da súa propia comunidade de veciños, non? Para esa xente con esa educación, incluso que vaya calquera outra muller en bañador, pois xa é cuestionable, non? O incluso que unha muller vaya pois sin cubrir a cabeza tamén é cuestionable en ese sentido, non? Bueno, pois para esa xente ou para xente incluso, digamos, da propia religión, vamos a chamar, católica aquí en este país, pois eso pode ser incluso moi cuestionable, non? Para xente, digamos, moi acérrima a súas costumbres, non? Entonces, incluso eso pode ser cuestionable, incluso pode ser cuestionable, pois levar un dúas pezas, non? Pois eu creo que os corpos son todos pois apreciables e non hai nada de malo nun corpo humano. Para un ou para outro pode ser máis agradable ou pode ser máis estético ou menos estético, pero non debería de crear problemas de ningún tipo, non? Eu lembro facer cando facía milio tocome nas illas, non? Nas Canarias, na inglés, na playa do inglés, ou más palomas, o nudismo, pois era de moitísimos anos, e nadie cuestionaba tampouco, non? E sobre todo había bastantes máis estranxeiros que nacionales naquela zona, non? Incluso, bueno, pois lembro outros tempos cando viñan as rapazas de migración e viñan de vacacións no verán, que bueno, pues podían ser bastante criticadas pola xente que acudía ás praias, non? Aquí, porque as rapazas pues trouxeran o seu bikini, non? Bueno, pues eso ocurría tamén, non? Logo vamos evolucionando e cambiando esa maneira de ver as cousas, non? Bueno, pois eso é parte do que eu entendo, do que eu penso, non? Bueno, pois non debería de haber problema ningún nas piscinas, incluso nas comunidades de veciños. Un crío debe de acostumbrarse xa desde cativo pois a todas esas cousas, non? Que vayan. Sí, é verdad, non? Pois decir que escandalizamos os nenos, bueno, pois non me parece eso un escándalo para os cativos, é algo natural. Hai outras cousas que escandalizan máis, non? Escandalizan, por exemplo, ir con paus a sacudir como sacudiron estes días por ali en Ceuta, que eso sí que é escándalo, non? Sí. Pero bueno, pero o resto non me parece tan...
0: Coste que hai moitos posibles matices a todo isto que serían bastante debatibles, con respecto a o que pode ser hoxe escandaloso ou non. Non estamos lanzando unha opinión nin dicindo nada, o que pasa que, bueno, posiblemente houbera que matizar moitos conceptos, non? Con respecto a todo isto. E con seguridade, Antonio, seguimos a verdade que seguro que hai moito máis desencontro do que parece neste asunto, porque presuntamente sempre somos moi promisivos para moitas cousas, pero logo nas distancias curtas non é tal, E seguramente habería bastante máis discusión da que parece nas piscinas e nos entornos, non, privados tamén, porque efectivamente pois non sei, estou pensando en zoas de vivendas unifamiliares, por exemplo, non, nos que efectivamente pois pode haber pois evidentemente ámbitos de privacidade, pero nos que pode haber tamén un certo acceso por parte da veciñanza, non? E claro, haberá que non estea de acordo en, non sei, que unha persoa estea na súa finca sen roupa, por exemplo. Estou en disposición efectivamente de xestionar eficazmente isto da convivencia cando non estamos de acordo no que se debe mostrar, amosar ou non. Se hai cativos no barrio, máis complicado todavía, pero bueno, en xeral, non? A ver, a veciños ou veciñas que digan, pois mira, isto non, ou isto así, ou isto aso, por exemplo.
1: Ademais, base a circunstancia que nas comunidades de veciños pois sempre hai desencontros, non? E a veces claro. Desencontros moi grandes, non? E basta que haya un desencontro para que un feito deste tipo pois poda producir pois exasperación excesiva por parte de alguén, non?
0: Bueno, pois
1: eso é o que temos, ou mellor necesitamos pois un poquinho máis de saber educarnos e de ver que as pistolas sí que causan escándalos ou os paus ou os golpes ou eso, pero hai outras cosas que non.
0: Xa. Pois veciñas por compartilo, Antonio. Agardamos que pases unha boa noite. Seguimos falando.
1: Vale,
0: grazas.
1: Igualmente, boa noite.
0: Un saudinho, boa noitiña.
1: Igualmente.
0: Igualmente, boa noitiña. Hasta logo. Nos escribe Isabel desde Fene. Esther, se le llama mono al traje entero. Es por los... Porque los monos llevan unido todo, unido pantalón y camisa. Buen descanso para ti y todos los oyentes de Isabel desde Fene. Bueno, al parecer hay unas cuantas explicaciones. Alguna tendría que ver con el hecho de que, bueno, claro, cuando vemos a los animales parece que llevan un traje de cuerpo entero. Y hay quien también cree que se le llama mono por aquello de que mono significa uno. Y, bueno, como en este sentido estamos hablando de una prenda que te cubre, ¿no?, que va unido el pantalón y la camisa y que sería una sola prenda y que cubre todo el cuerpo, pues que a lo mejor por esto también se le llama mono. Pero bueno, era algo que no se me había ocurrido plantearme y pensar y bueno, lo traíamos a colación cuando surgió también esta palabra y teníamos la idea también visual de esta prenda. Estamos en la recta final hoy de la noche con Esther aquí en Radio Voz. Bueno, cantándole al mes de septiembre, y en este caso a los cielos de septiembre. Casi nos vamos con algo de Benjamin Amaru, que se titula así, September Skies.